Gilmore. Yanavi. Yanur. Yahadi. Yabadi. Yabaki. Yawarit. Ya Rasid, ya Sabu.